0: FM. Na Festu ti predstavljamo Čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

0: Народна музика. Парти музика. И чисто фришна музика. Ми смо Best FM.
1: Најбољи радио.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: tvoja best. Národna muzika, party muzika i čisto frišna muzika. Mi smo Best FM.
1: Najbolji radio.

0: je tvoja?
1: Best, best party muzika.
2: Narodna
3: i frišna muzika.
1: The best.
4: Jop, to je
1: Best FM.

0: Ovci, pes mu oču, hajde kreni.
1: Stara, ampak zlata muska.
2: To je tvoja best nostalgična muska.

postajem tekstopisac. Kaže, bolje da živiš kao lav nego kao ker. Ne mogu se ispravim, leba cijeme. Treći espresso po redu.

0: Ej, poslušaš Best poletje. Samo na Best FM.
1: Ne diraj mi oči, bez njih ja ne mogu. Ne diraj mi vino, nek me opije.
2: Best poletje, celo poletje. Sama. Best muska.
3: Brez prekinitve.

0: Слушамо Best FM.
1: Best FM.
2: Best FM.
3: Best FM.
4: Čuješ sam Trile i ti poslušaš najbolji radio u Sloveniji.

sve ovo tako nestvarno. Sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim ja. A to je sudbina i nije magija. Tek ćeš da voliš, ali iskreno da voliš.

Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim. Tek ćeš da voli.

0: Več muzike za poletne užitke.
1: To je
0: Best FM. Ah, Best FM, best poletje.
2: Nedelja 28. august, 15:30. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
3: Na očare crne, u džepu beli cvet i oprošteno

0: tvoja best. Národná muzika. Party muzika. Inčisto prišná muzika. Mi smo Best FM.
1: Najbolši radio.
2: Voliš me kao da se znamo, stranca dva.

0: Petka.
1: Zašto si takva?
2: Kakšna?
1: Lijepa.
3: Stupite u čas spomino.
4: Da budemo noćas zajedno.
3: Kjer se probujaju nostalgične melodije. Bez nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.

0: Festo si predstavljamo čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

0: Jutarnje radio.
1: Frišna. Party. I narodna muzika.
2: Živjo, moje ime je Dragana Mirković. Vi slušate moju prijateljicu Nevu na Best FM. Ćao tebe, ćao tebe, ćao. Salati.

je tvoja best narodna muzika, party muzika, krišna muzika. Mi smo Best FM.

0: Pa daj mi 2 ure muzike s ledom.
1: Poletna osvežitev
2: na Best FM.
1: Poletno ohlajena muzika od 10 do polnoči.
3: Ljube, evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći. Ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani.

želim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam to tvoja su, kažeš dobra sam.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.